o n safomoro mo re pataki lori eto iroyin ati ikasi aralu bayo onanuga inlo ti ro ajo inec lati lo eto idibo ipinle osun gege bi ayewo lati fihan yi pe eto idibo tumuyanyan si le waye ni 2027 gege bi won se fide oro mule bi pe